0: وہاں کپڑے اور پرانی ساڑیوں کی تہ میں ان کی خوشبو بسی ہوتی تھی اور ان کی زندگی کے بہت سارے ادھورے قصے بھی چھپے ہوتے تھے جو گاہے بگاہے وہ بتایا بھی کرتی تھی اپنے بچپن کی یادیں کہ کیا ہوا تھا ان کے بچپن میں. ان کے لیے کوئی اسکول میں پڑھنے کی ویوستھا نہیں تھی تو انہوں نے خود پڑھائی کی. ایسی تمام باتیں ماں کے, ہم سب کے ماں کے اور لگ بھگ سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں
1: کیونکہ وہ ساری یادیں جڑ جاتی ہیں. اور ان سمے ان کی گوٹے والی ساڑی جب ہم لوگ دیکھتے تھے تو ماں, مطلب ماں کا یہی ہوتا تھا کہ بھائی یہ شادی میں بنوائی تھی, پاپا سے لڑائی لڑ کر کے کتنا خرچہ کیا تھا اس پر پاپا بولے تھے. اور اکثر ماں یہ قصہ بتایا کرتی تھی. اور اچھے کپڑوں کی وہ الماری الگ سے رکھتی تھی جس سے وہ خاص موقع پر پہننے کا سپنا دیکھا کرتی تھی. تو اس طرح کی یادیں ہوتی ہیں کہ, اور کسی بھی پرانے ڈبے میں بچا کر رکھی ہوئی چٹھیاں, تصویریں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ماں اس کو دکھا کر اپنی چیزیں بتایا کرتی تھی کہ انہیں کیا اچھا لگتا ہے.
0: اب دیکھیں نا, ہمارے شروتا بھی ان یادوں میں بالکل کھو گئے ہیں. ایک شروتا کی ٹپنی ہے, لکھا ہے کہ ماں سے جڑی یادوں میں ایک بہت ہی خوبصورت یاد کی ماں انتم دنوں میں خوب سویٹر بنتی تھیں اور بن کر وہ اکثر اپہار میں دے دیتی تھیں. انتم سمے میں ان کی سلائیوں پر وردھمان کی پنک کلر کی اون کا ایک سویٹر تھا. اسے ادھورے سویٹر کو میں نے قریب 10 سال تک سنبھال کے رکھا. انتتہ میرا من ہوا کہ میں اس کو پورا کروں اور میں نے اس اون کا استعمال کر کے خوب سندر سی جیکٹ بنائی. اور تو ہمیں ایک بات یاد ہے کہ جب سویٹر کی بات کی ہے تو اون کا گولا بنانے کے لیے بیٹھا کرتی تھی ماں اور گھر کی جو انیہ سدسیہ ہوتے تھے سب کو, اور ہمیں, ہم سب کو اون کا گولا بنانے کے لیے تھما دیا جاتا تھا کہ آپ بھی بناؤ. اور وہ اون پورا اس کا ایک گمفا بن جاتا تھا, سنبھلتا نہیں تھا.
1: کئی بار تو پھسل جائے اگر گولا بنا بھی رہے, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پھسل گیا تو دور تک چلا گیا
0: وہ دھاگا, دھاگے کے پیچھے پیچھے بھاگتا,
1: پھر مان بڑا الجھا بھی دیتے تھے, گانٹ پڑ گئی, پھر ماں کہہ رہی تم رہنے دو. تو لیکن
0: اور بڑا مزہ آتا تھا. خاص طرح کی کلاکاری بھی ہوتی تھی اس میں, طرح طرح کی, جیسے ایک سپاری کا آکار یا پھر سنترے کا آکار,
1: اس کو انگوٹھے اور چھنگنیا میں ایسے کر کے تکلا نہیں ہوتا ہے جیسے, اس طرح سے وہ لپیٹا جاتا تھا. تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کتنا لپٹے گا, تو وہ بھی بڑا مزہ ہے.
0: شروتا دیکھ نہیں سکتے جی, تو ہم یہ جو ابھی آپ نے
1: دکھایا
0: یہ دکھا سکتے تھے. منجلی جی باقاعدہ وہ ہاتھ ایسے ہلا کے دکھا رہے ہیں.
1: ہمارے شروتا بہت سمجھدار ہے, وہ سب جان گئے کہ تکلا بولا ہے تو وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو ہمارے ایک ساتھ ہی لکھتے کہ ماں کی الماری میں صرف ساڑیاں ہی نہیں, اس کے ان کے ادھورے سپنے بھی تہہ کر کے رکھے ہوتے تھے جو انہوں نے شاید وواہ کے پہلے خود کے لیے سنجوئے ہوں. ایک تہہ میں وہ لال جوڑا جو انہوں نے اپنی وواہ کے بعد کبھی کھل کر پہنا ہی نہیں. دوسری تہہ میں وہ کتاب جسے وہ پڑھنا چاہتی تھی پر چولہے چوکے کی ذمہ داریوں میں وقت نہیں ملا. اور سب سے نیچے دبی وہ ڈبیا جس میں میلے سے لائی بندیا آج بھی ویسی کی ویسی پڑی ہے. ان کے اپنے سارے رنگ ہمارے بھوش کو سنوارنے میں گھول دیے اور خود ایک پھیکی سی ساڑی میں سمٹ گئی. الماری کھولو تو آج بھی اس میں سے ممتا کے ساتھ ساتھ ایک انکہی اداسی کی مہک آتی ہے کہ کاش کسی دن ہم نے پوچھا تو ہوتا ماں تمہارا سپنا کیا تھا. بہت ہی مطلب دل بھر آیا ایسی باتوں کو سن کر کے.
0: ایک شروتا نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے کی ماں کے لیے الماری یعنی صرف کپڑوں کی یا گہنوں کی راشی, وہ تو ہیں ان کے تیاگ کی نشانی اور ادھورے سپنوں کی کہانی, ایسا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. ساماجک ویچارک اناستھا کے کارن خود کی اچھائیں دبا کر کٹمب کے لیے وہ تیاگ کی مورت بن جاتی تھی, پرنتو انہی کے ممتا بھری سجگ چھایا میں پلی آج کی آدھونک ماتائیں ایسی نہیں ہیں. بڑی سمجھداری سے پریوار اور بچوں کو سنجوتے ہوئے وہ خود کے سپنے اور کرتویہ پوری کرتی نظر آ رہی ہیں. دراصل اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, اگر ہم ان پرمپراؤں سے آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے اور لڑکیوں کو خاص طور سے آگے بڑھانا ہے, انہیں بھی سمانتا سے ان کے حق کے بارے میں سوچنا ہے, تو پھر ان پرمپراؤں سے تو آگے نکلنا ہوگا.
1: بالکل.
0: اب کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کی جو اچھائیاں تھیں اس کو آپ ہٹا کے دور رکھ دیجیے.
1: جی, ان کو تو رکھنا ہی اپنے پاس. اور ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ ماں کی الماری صرف کپڑوں یا کاغذوں کا بکسا نہیں ہوتی تھی, وہ ان سے ان انکہے ادھوری اچھاؤں کا سنگرہالے ہوتی تھی جنہیں اس نے پریوار کی خوشیوں کے پیچھے کہیں چھپا دیا ہوتا ہے. اس کے یہ ادھورے سپنے کسی ملال کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اس تیاگ کی مثال ہوتے ہیں جو اس نے ہنستے ہنستے خود پر اوڑھ لیا. اس نے اپنی دنیا کو اپنے بچوں اور پریوار کی خوشیوں کے ارد گرد بن لیا اور اپنی ویکتیگت اچھاؤں کو ان پرتوں میں ہمیشہ کے لیے چھپا دیا. بہت ساری یادیں جڑی ہیں ان کی, اور گھر پریوار کے کی ذمہ داریوں کے بیچ نہ جانے کتنی بار اپنے سپنوں کو وہ چپ چاپ تہہ کر کے رکھ دیا کرتی ہیں اور بچوں کی

0: شی پتی کی ضرورتیں اور گھر کی ذمہ داریاں ان کے اپنے ارمانوں سے آگے نکلتی رہتی اور ان کی الماری کی ہر تہ جیسے کہتی کہ میں نے بھی کبھی اپنے لیے کچھ سوچا تھا. اور کبھی اگر ممتا جی اس الماری کو دھیان سے کھولیے گا تو دیکھیں ماں کے کتنے سپنے اس میں مل جائیں گے, اور جس میں ان کے کوئی کبھی شبد نہیں انہوں نے دیے, اور اگر مل جائیں تو اسے پورا کرنے کی کوشش ہم سبھی کو کرنی چاہیے, کیونکہ ماں کے سپنوں کو عمر نہیں بس تھوڑا سا اپنا پن چاہیے ہوتا ہے. اور کئی بار ہوتا ہے کہ جب ان کی الماری دیکھو تو اس میں بہت سارے رومال دکھ جاتے ہیں تہ رکھ کے, ان کی کڑھائی کے دھاگے دکھ جائیں گے, سوئی کا ڈبہ دکھ جائے گا, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ماں کی اس الماری میں دکھ جاتی ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور ان کے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاغذوں کے بیچ رسید بھی مل جاتی ہے, جو چیزیں انہوں نے اس سمے خریدی ہوں گی وہ بھی دبی پڑی ہیں, کچھ پنے پھٹ گئے ان کے رسیدوں کے, لیکن پھر بھی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے سے کپڑے, جھبلے, ٹوپی, موجہ, یہ سب بھی ان کی الماری میں خوب دکھ جاتا ہے. اور جب کیا کہتے ہیں کہ ان کی تصویر کا جو ایک پوٹلی ہوتی ہے یا البم ہوتا ہے, اس میں بھی نہ جانے کتنے سمے کے لوگوں کے پریوار کے سدسیوں کی فوٹوگرافس ملتی ہیں, تو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کتنا سنبھال کے انہوں نے اس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کو رکھا ہوا ہے.
1: اور وہ پرنٹ کرنے کا زمانہ بھی تھا کہ جی پرنٹ کروا کے سہیج کے رکھا بھی جاتا تھا, کہیں البم میں لگایا جاتا تھا یا لفافے میں کر کے. اب ایک گانا سن لیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں.